hear your fubu awu ma wona o pese o tu kwai wona awara se wona e tu ma se wona e die ma e ko die ma wo na e bi pura aso